من چیسلی اوه من ویلا به وینون ترپینن یا دیس و کتوب اوه سی ننت میک کایزرلیخه دراخه ننت میک هیمل استورمر و توخ هر اور ارز ایچ موس شون ساگن ایچ بین کلین و من لیبن لایف وی گاد فردامته اورورک اوه ویزا هیر